baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah, baju branded.